сподобалась прогулянка, і ми зустрінулися на наступному тижні. Вітер став і потрібно Олексійське водосховище, та яким вона до залу буде плавати зі сторони в сторону.